0: Essa não, essa não. A puta é raça. Vixe, a nega.
1: كليب سبو مدو هنبدو كل مرتبو عواد قومة فندو لجيري حفلة زنقت